tebou, mať na kamieru vieru, ja te idite ho. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Hršu pizdu, materino. Mirnenka. Op, Šaruľa. Mirnenka. Mirnenka.

alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.